Marseille lingra be wonga krenara Elijah Ahmed Fofana simambo siara ankala be dira nga kren muslimi ya na kam fala gombe